0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Hey, you fancy me?
2: It's okay.
1: Hello, sorry, Bubu, you can't even hear me. 32 FM 949. Yeah, ASAP.
2: It's okay.
3: Kosi onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalalawujo okele alasiri oninawo imuleya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ofun mi
4: bileleyi o
5: ejaosan
0: 32 FM 94.9 Feye. Lotu ti tek pekpe itu. Ayajwa Amala. Amala fe. Ele ke jirue. Lotu ko. Lojo koko de logbo ushuke jodo 2026. 29th August 2026. Ati sheri. Ama atu sheyi. Asi toma shopo lokbo ruwe loke ekpe. Tonti badu. Alujo. Awada. Eri ke ke ke. Tonti. Fifi Amala. Duju tabi fo foto fele bieti. Be lope wedu. Be giri. Ila. E foriro. Ero. Pomo. Tokata mora shi koromboto suri Amala. Lafi joma ashe joe. Ebero meta naira. Lẹ́fura ticket jẹ gbadun to gbadun pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tí wọn bíbìrì food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ àmàlàbà kìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyà tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi tí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyà ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan Bobawa dojo kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katuyaya tó yáya pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sabi kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rega àti magi èmi àti magi alájọṣepọ̀ tó dánmọ́.

0: Geta.
1: Kubaja 24. 20 meta bita tu sha ti feye. Pelu a lori bubu ikoni bani tore. Kante 32 FM 949. Feye.
2: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mo lo si

0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí má má rì ní láti ẹ kí là bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Gorosau Ekiti.
2: 32 FM, 94.9.